0: 仲間がまだ機体の中なんだ。頼むお願いだ。中国人操縦士を捕まえれば大手柄です。
1: うん、機体の中に地図があるかもしれない。見に行ってみよう。

0: 岡山君、ビルマコール隊は帝国陸軍56師団のため天使航路を守っている。君の進める文化振興計画のためここにすでに3日間も足止めだ。林間学は本当に来るのだろうな。3日以内に君の計画が実行されなければ我々小隊はビルマ航路を前進し任務を完遂する。岡山君、君は中国人の魂を入れ替えるようなこの計画には多くの出費が伴っているが効果はまるで出ていない。
1: 両門学は必ず来る。大佐にはこの芝居に協力していただければそれでいいのです。
0: 私は軍人だ。敵をこの手で粉砕する保証はできるが命の保証はできん。